0: López. Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: inmediato ou de un adelantado disolución das Cortes. En realidad, as Cortes disolvense porque levamos 4 anos sin ter un presupuesto, porque a maioría de Sánchez solo funcionou contra España, a favor das amnistías, e sempre lle fallou nos momentos en que trataba de tomar unha decisión que non estuvera condicionada polas chantaxes territoriales que formaban a súa maioría realmente inconsistente, non? E porque nos últimos meses xa había unha perspectiva de que os mesmos partidos que formaban parte da coalición estaban intentando alonxarse o máis posible das historias desta convocatoria, de tal maneira que isto, por decirlo de alguna maneira, era unha salida inexorable. Eu sempre pensei que iba a esperar polo menos a xaneiro para que fose verdad o principio de que non iba a convocar antes de 2027, verdad? Pero non había moitos máis xogos que facer. O resto era evidente que isto estaba derrumbado e que non se podía sair adiante. A partir dese momento, empeza todo o que é propio dunha campaña electoral. As demagoxas, os bulos, as confrontacións, etc. Pero quero dicir que o fondo de todo está, non nos esquezamos, en que os parlamentos que naceron para facer presupuestos, para iso é o principio dos parlamentos, nun continente, nunha Unión Europea, donde perder un presupuesto equivale prácticamente a unha moción de censura e hai que disolver, pois aquí levamos 4 anos así e aínda non disolveran. Casi a pregunta é como foi posible que chegaran hasta aquí, non?
1: Claro, pero polo tanto, tal e como estás plantexando, a cuestión de ligar todos estos decretos ou o decaimento dos decretos de vivenda ou rexeitamento no Congreso dos mesmos é un pouco menos que unha excusa?
0: Sí, eso é, eu creo que eso forma parte únicamente de algo que, por certo, traballa moito este goberno, pero que tamén sucede, aunque non o traballe. O sistema mediático de hoxe, a forma de vivir dos ciudadanos, de informarlos, fai que os temas duren pouco, non? Que incluso, aínda que estén vivos, pois desaparezan de unha maneira extraordinaria. Quen fala hoxe en España de Ormuz, verdad? Parece ser que ese é o principio fundamental da crisis mundial, pero aquí non nos interesa nada, nin Ormuz, nin se nos apuramos, a guerra de Ucrania, non? E por qué? Bueno, pois porque os temas pasan por máis gravedade que teñan, hasta vai pasar Ceuta, unha vez que vai o rei alí, etc., pasa todo, non? Bueno, pois tamén houberán pasado estas cousas. Pero en todo caso, eu creo que si Sánchez ten unha especial interés en que non se fale, pois eso, dos presupostos, dos asuntos judiciais, do caos administrativo, de todo eso, é que falemos, por exemplo, da vivenda, que é un tema pois que está moi generalizado, que ten moito recorrido e, por tanto, todos teñen algunha responsabilidade en algún momento nese proceso, el tamén, e así, por de alguma maneira, os elementos que o Partido Popular lle gustaría que estuveran na cabeza do asunto, que son precisamente a falta de maioría, a incapacidade presupostaria e toda a corrupción que está posta detrás, pois está centrada neste momento na vivenda. Pero é posible que con 2 meses por diante se introduzan outros novos temas no debate final. Non temos ninguna garantía, estamos comprobando que a campaña empeza pola vivenda e vai se activar naturalmente coa decisión que tome hoxe o Consello de Ministros, pero non temos ninguna seguridade de que dentro de 15 días non estemos falando de outra cousa, claro.
1: Polo tanto, o tema de entrada ou de apertura desta campaña electoral é a vivenda, pero hai outras cousas enriba da mesa. Falabas antes da corrupción, como os casos judiciais que están agora mesmo tamén abertos, dependentes, bueno, pois aí está, por exemplo, a causa que afecta a muller do propio Pedro Sánchez, toda a investigación en torno a Zapatero, as investigacións en torno a Lei de 10, o irmán de Pedro Sánchez tamén, como poden afectar neste momento a unha campaña electoral que non sabemos canto prazo temos tamén, pois, por exemplo, para que comece o xuízo a Begoña Gómez, que isto poida coincidir tamén coa propia campaña.
0: Sí, eu creo que nos temas concretos o xuízo de Begoña Gómez non é especialmente perxudicial para o PSOE. Eu creo que son moito máis os que afectan o funcionamento da administración e o do PSOE. Os que xa están presos, os que van a estar presos, repercusións que pode ter sobre os asuntos dos rescates aéreos e estas cousas, que naturalmente trasladarían a corrupción ao goberno. Sería un goberno corrupto. Non é porque Begoña Gómez está en este momento procesada e non sabemos cal vai ser o final do seu caso, pero os outros sí que son graves. O que pasa é que tamén levan moito tempo encima da mesa e, por tanto, están acumulados na idea general que hai na población española de que este goberno foi un desastre. O único que pasa é que unha cousa é que o goberno sea un desastre e outra cousa é que haxa tanta facilidade para que, por exemplo, persoas que militaron sentimentalmente toda a vida na izquierda se cambien á dereita. Eso non é fácil de cualificar. Hai moita xente do PSOE que está enfadadísima con este goberno, pero hai moi pouca xente do PSOE que esté disposta a ir a outro lado donde lle faga daño. Poden ir á abstención, poden ir a cousas así, poden ir a outra izquierda, que tamén está desarbolada, pero en todo caso non teñen ningún ou teñen moi poucas probabilidades de ser trasladados ao voto da dereita, ¿no? Todo eso de alguna maneira está asimilado, porque eu creo que chegamos a estou seguro de que chegamos a estas eleccións por primeira vez con un machacón información de todas as enquisas que se van dicindo que hai unha maioría moi grande de dereitas e que hai imposibilidad absoluta de que goberne a izquierda. Bueno, eso é o ambiente que temos ahora mismo. E eso está formado sobre un largo proceso, al fin e al cabo leva 8 anos e pico, e é a segundo mandato máis largo de toda a democracia española, despois de Felipe González, o que máis anos gobernou xa é Sánchez, non? E, por tanto, hai demasiada acumulación de cousas como para que ahora nos poñamos a concretar, porque a idea de que isto non é posible e de que hai que facer un cambio, pois xa había, por poñer un exemplo, hai un ano, non? Xa era así, xa non hai, as enquisas non variaron nada, ninguna. Tampouco variou, obviamente, a de Tezanos, que dio o contrario, pero bueno, eso xa sabemos por qué, xa está tamén asimilado no consunto, non?
1: Hai máis posibilidades neste momento que no ano 2023 de que despois destas eleccións teñamos unha coalición Partido Popular Vox. Dicía onte o propio Abascal que, bueno, que as enquisas hai que tomalas como hai que tomalas, porque precisamente no ano 2023 dicían o mesmo e finalmente Sánchez logrou unha maioría para a investidura.
0: Sí, eso xa está definido, me refiero ao de Vox PP. É dicir, non é posible que o PP teña unha maioría absoluta. Non é posible. Sería posible, pero é moi raro, moi raro, moi raro, porque está lonxe desa posición, que tuveran a maioría suficiente, que se chamaban, non? Pero eu creo que ninguna cousa nin a outra. É dicir, as alternativas neste momento son Sánchez coa súa coalición, coa coalición que tuvo, é dicir, unha coalición chamándolle Frankenstein no recordo de Rubalcaba, porque é contradictoria, unha coalición contradictoria que, por tanto, se pelexa dentro de sí misma, e a outra é, evidentemente, unha difícil coalición PP-Vox, que o PP non traballou moi ben e que agora ten que ir asimilando a maior velocidade que poida, porque non ten outra solución. E, por tanto, nese asunto estamos, por decirlo así, discutindo temas que xa están resoltos, non?
1: Hai unha cuestión tamén que parece que vai ser clave nesta campaña electoral, que ten que ver precisamente con esa esquerda tamén que te decías está desarbolada e que de feito non ten candidatos todavía. O día 17 dicían en Sumar, bueno, neste Frente Amplio, como agora se vai chamar, que terán un candidato. Podemos pedir unhas primarias conxuntas, dicía onte o ministro Urtasun, que non van discutir ou facer un debate público nos medios acerca desta posibilidade. Ves factible que haxa finalmente unha candidatura conxunta na esquerda? Con Podemos?
0: Sí, pareceme moi difícil, moi difícil, pero non a descarto, pero non lle dou importancia a ese asunto. Quero decir, digo por este modo, non lle dou importancia a ese asunto porque creo que non vai variar moito cal vai ser o papel da izquierda, non? Que chamábamos
1: sí,
0: así.
1: Sí.
0: Non creo que vá a ser relevante de ninguna maneira, non? Creo que está en unha enorme crisis. Hai un tema que pesa moito sobre os que formaron parte da coalición con Sánchez, pero pesa especialmente sobre, fundamentalmente, tres partidos, non? Que son Sumar, ou sea, esa coalición que é Sumar, o PNV e Junts, que lles gustaría non haber estado onde estiveron. É que nos queren facer creer que, home, eles estaban ali, pero son de carne distinta. Eso non é posible. Os que estaban ali son igual que Sánchez. Non poden ser de outra maneira. Non poden ter neste momento unha indulxencia distinta. Non pode ser mellor sumar que o PSOE. Non é posible, non? Non é, desde logo, moito menos coherente. É dicir, se non estabas de acordo con eso ou agora querer facer distincións, hombre, tarde piaches, porque eso teña lo que haber feito antes de entrar na coalición, es esperar a que che tocara a túa oportunidade de pelexar contra o PSOE. Ahora, o PSOE, asoballate, por qué? Por la utilidad. O que queira que haxa algo de izquierda na próxima, ou que a izquierda teña un poder ainda importante dentro do Parlamento, non vai votar a Sumar, vai votar ao PSOE. Porque os do PSOE ahora mismo din, home, é mellor perder con 108 ou 115 que perder con 95. E, por tanto, van a ir a izquierda, vai a ter unha pulsión enorme a manter o PSOE ao marxen de un posible derrumbe. Se neste momento o PSOE tuverse unha elección catastrófica, que eu creo que non a vai a ter, solo a vai a ter mala, non? Se tuvera unha elección catastrófica, correría risco, como lle pasou aos de Italia e aos de Francia, de desaparecer, non? Temos os exemplos ben próximos ao lado, non? Ou nunha crisis como está en Portugal. Pero eu creo que eso non vai suceder, por qué? Porque as outras izquierdas estaban ali tamén, e postos a salvar un barco, salvamos o barco grande e non os barcos pequenos. E, por tanto, eu creo que o Sumar teñen moi poucas posibilidades neste momento de resartirse do seu desastre, e creo que Podemos lle iría mellor desde o punto de vista da continuidade, se non está pensando en que aínda se pode gobernar, se acepta que non se pode gobernar e lle moito mellor indo solo e recollendo unha parte da izquierda que non meténdose nesa coalición.
1: Así rematamos. Xosé Luís, teremos moito tempo para falar desta campaña. Grazas por estar con nós. Unha aperta.
0: Cando queiras, Antía, encantado.
1: Marchamos ás 9 novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Volvemos mañá a 7 en punto aquí en Despierta Galicia en Radio Voz. Gracias por estar aí.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Son as 9:35 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos, desde luego, en un día no que no podemos obviar todo que temos. Sobre todo, tan entusiasta, fíjense ustedes. Votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a osanos. Porque, efectivamente, tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre, pues con máis cantos, celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día. Que tal, Eva? Como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pois o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2Sol, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois, a partir de ali, pois, se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva, pois, agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor, con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues, esta asociación H2Sol, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues, a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. En verdade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicolóxico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2Sol, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre 10 anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos cos seus casos complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago, con Fundación Teodora como Doutor Sorriso. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É dicir, facemos producións como Aldea de Nadal,

0: proxecto Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como Doutor Sorriso. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empezado a ter un pouco de coherencia interna e iso ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque isto tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, pois digamos, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as instituciones poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que marchan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neuroloxía, que son, digamos, oncoloxía, que son unidades que son moi duras de vivir, pois aí necesitamos humanización, aí necesitamos axentes humanizadores profesionais e non voluntariado. Non, o voluntariado está moi ben, pero necesitamos profesionalizar eses cuidados, esa tarifa de cuidados. E logo está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non?

0: ou achegarse ao mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica. E temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos. É unha maravilla, mandarei os vídeos porque son increíbles. ver a tanta xente bailando muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
1: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con isto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se suele decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín, xente de Marín. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respeto.

0: somos oestes, porque falta gente del olvido, ¿verdad? Seremos sobre 40, 50 cantareiros y cantareiras para animar o feche de esta gala maravillosa.
1: Eime de casa pa Castro, te diga de...
2: Pues así se las gasta Nelson Quinteiro. Nelson, a verdad de que como quién no se vaya a animar así, a verdad, ¿eh?
3: Bueno, é que realmente detrás de todo isto hai bastante ciencia, porque non, a canción non está escollida ao azar. A canción marca un ritmo binario con pulsos moi claros, que é un ISO, unha identidade sonora universal que chega a todos os habitantes do planeta Terra, porque é o ritmo do camiñar e o ritmo do respirar, ese pulso binario. E logo, a melodía non ten letra, digamos, se dice un la-la-la-la, la-la-la-la, que se podría cantar aquí como en Brasil, como en Japón. Entón, claro, decir, ese o pulso, digamos, o BMP, o ritmo alto, ¿no? Para inducir o movimento, inducir o baile, claro, así é decir, claro que é animado e anima, pero porque tamén hai unha batería que dice detrás que dice esto é así e isto funciona.
2: Pues si é así funciona, nos anima tamén os que estamos escoitando, imagínense vostedes participando, ademais do exercicio físico, porque é certo que había que sentarse, había que levantarse, había que facer voltas pa dereita e pa esquerda, así que Nelson, que todo prometa que será un curso maravilloso, hecho de actividade, creo que o mellor que podemos facer é seguir en contacto, porque tamén temos aí un público que seguro que pensa, ui, si estivese Nelson máis preto de nós, tamén iríamos a disfrutar da vida, eh?
3: Muy ben, esa digamos é o reto, non? Porque Nelson só hai un, ten un tempo limitado e un corpo limitado. Entón, tamén a formación de novos profesionais que se poidan, que poidan abrir as súas, digamos, aplicar este modelo, aplicar este tamén é imprescindible para espallar esta fábrica de felicidade que pode ser, non?
2: Bueno, pues nada, que salga todo de maravilla, seguimos en contacto e ti manténnos informados, eh?
3: Vale. Unha aperta por esta Xanela, Eva, eres nada, maravillosa.
2: O contrario, moitas gracias por animar así un martes de outubro. Eso, pues unha aperta.
3: Empezamos o día con alegría, muchas gracias.
2: Eso, claro que sí. Que él ten que seguir o seu e nos tamén, así que seguimos o noso.

0: Las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Después de escuchar Al Golpito, vamos allá con vuestras llamadas y con vuestras canciones en este martes 6 de octubre. Vamos a Las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por aquí por la mañana, toda la mañana tronos y ahora ya tenemos sol.
0: Mira que ven, ao contrario que aquí, aquí non choveu nada, eu non vin auga hoxe aínda,
1: pues
0: así que
1: aquí choveu toda a mañá, choveu manxiña, pero choveu.
0: Bueno, está o día revolto, é verdad, é moita
1: sí,
0: tormenta.
1: Bueno, sí, bueno, estamos no otoño, eh.
0: Eso, aínda que veña un día así, verdad, é normal,
1: sí,
0: eh. Claro. Pasa que nos acostumbramos pronto ao bo.
1: Pues sí, o que pasa que estamos mal acostumbrados.
0: Moi mal, moi mal. Bueno, que che poñemos hoxe, Manolo?
1: Pues hoxe quería unha de Graviel Fandi.
0: Vale.
1: Porque, che vou explicar, Graviel Fandi es un... conoce moito o abuelo del, porque era tiño un taller aí en Salvaterra, taller del Miño, e aparte, ahora, no choe o panque de Tomiño, pero bueno, o pai e todos eles eran de aí de Arantei, Salvaterra do Miño. E entón, Graviel Fandi, eu lavo escutado que lavan pedido moitas cancións aquí e tal, se estaba para pedir, pero outro día entenderme que era neto tal, e dixo, pues ahora a próxima vez que axudar o que entesa.
0: Sendo veciño máis aínda, verdad?
1: Claro, claro,
0: claro. Claro que sí. E que che gusta?
1: Conozo o abuelo, conozo o pai, conozo, bueno, xente moi conocida. Porque puxo Fandi porque o abuelo era moi conocido por Fandiño.
0: Fandiño, sí, sí, sí.
1: Entón
0: sí.
1: Ele é Fandi. Se coño un poquinho de letras.
0: Se ha cambiado o nome, tivo outro nome antes, Gabriel Fandi.
1: Sí, antes tiña outro nome, sí. Ese é o que tiña con Lucía Pérez o Cabalinho de Lugo, me
0: sí,
1: parece.
0: Efectivamente, sí, sí, sí, sí, o mesmo,
1: bueno,
0: o mesmo.
1: Pues xa...
0: Poñemos esa?
1: Sí, pongo Cabalinho de Lugo, que tamén sale él. Por outro día pediremos outra de aquí a un mes ou así, porque non se poden pedir sempre as mesmas.
0: O que ti queiras. A ver, hai moitísimas. Ten moitas cancións, Gabriel Fandi. Moitas,
1: sí,
0: moitas.
1: Eu xa lle lavo escuitado. Que pasa
0: Mi
1: que
0: Luna, poñémola moito. Ten outra cosa, Satélites, La Verbena, que penso que puxemos onte. Pero logo ten moitas máis. Bonita, Mellor, Siete Vidas, Tomás. Bueno, ten un montón delas, un montón
1: sí.
0: Delas.
1: Voltas... Que bonita Luna.
0: La Luna tamén, si, Mi Luna. Si,
1: pues ponga
0: Luna. Vale, veña. Pues
1: ponga Luna.
0: Veña. E para quen lle dedicas hoxe, Manolo?
1: Pois pues, vou dedicar po amigos Santi de Porriño, po Antonio Campanero de Tortorero, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonesa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel, súa fillía da nosa casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pili a súa socia de Mercería Alpe, que suben onte con elas, así eu tei a bronca porque non chaman, e dice que van chamar, vale. Pastor de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristinade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, para todos los oyentes, y hasta próxima semana estaremos aquí.
0: Muchas gracias, Manolo, pues a seguir, ven por ahí, una pertiña muy grande, ¿vale?
1: Sí, aquí estamos de maravilla.
0: Estupendo, pues íbamos a bailar.
1: En que chova siempre estamos bien.
0: Se chove que chova.
1: Vale,
0: moitos bicos, feliz tarde, Manolo, gracias.
1: Igualmente,
0: chao, chao.
1: Chao, chao.

0: Gabriel Fandi, que baila con la luna. Y nos vamos ahora hasta las Islas Canarias, porque desde allí nos llama Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien.
1: El baile con la luna, un baile con armonía show.
0: No me digas, fucha festa.
1: Sí. O viernes, malo domingo.
0: Fuche de verbena, por ahí también.
1: Hombre, fue un ver armonía show.
0: Si coas ganas dicen que tiñas de ver armonía show.
1: Moitísimo.
0: Que non atiñas por aquí, por Galicia, últimamente.
1: Pues mira, fue o viernes por la noche y fue o domingo por la tarde. Empezaron a 6 y pararon a 7:30.
0: Mira, qué bien, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Es sí, diferente ahí, lógicamente, porque aquí tocan unos escenarios, o sea, feitos aquí. No andan con camión para adelante para atrás. Pero bueno, ven, o ritmo de aquí, o ritmo de marcha, veña, o ritmo que me gusta a mí, muy bien.
0: ¿Había xente?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo domingo por la tarde estaba a plaza abarrotada.
0: Mira, mira.
1: Mira que facía calor, que eu ría de vez en cando. Xente co paraguas, co abanico, co ventilador, bueno, co ventilador, con eses caileman pequeniños, e tal, pero a plaza abarrotada de xente.
0: Bueno,
1: y mira,
0: qué ben, aproveitas a tope, ¿eh?
1: Sí, sí, pasei moi ben.
0: E quedaxe cerca de onde está o hotel, de onde eran as actuacións?
1: A do viernes non, quedou unha hora de camiño, pero a do domingo quedaba máis 15 minutos do hotel, no coche, claro.
0: Ah, mira que ben, mira que ben.
1: O sea, moi ben, moi ben. É unha pena que non volvan para arriba, pero bueno.
0: Pero bastía velas aí, mira, xa por partida doble, ademais, dúas veces nun fin de semana xa matas o antollo un pouco, non?
1: Home, si, sí, ademais o domingo pola tarde ha sido justo, o sea, pues, o domingo é como aí, tiñan que ser aí, cada domingo tiñan que ser pola tarde, non pola noite, pero bueno.
0: Ás veces xa así, eh? Últimamente os domingos empezan, verdad, a facer así tamén.
1: Sí, hombre,
0: pero bueno,
1: a media
0: é verdade
1: tarde,
0: que cando son pola tarde non sempre son de orquestas moi grandes, máis ben a mellor pola tarde está un grupiño ou un dúo ou demais, ou de pola tarde, aínda que penso que hoxe no San Froilán os satélites actúan ás 6 da tarde, foi o que vin onte, antes do concierto, que iso tampouco é moi habitual, pois penso que sí, que están pola tarde hoxe.
1: Ti conoces en Bandoxa todo por aí, non?
0: Sí, máis ou menos, sí, sí.
1: Ti sabes que hai unha romería
0: que foi hai pouco, estiveron os satélites, me parece este ano.
1: Pois está, ese día estuve eu ali. Esa romería hai anos, non sei se foi sempre así, os domingos empeza ás 5:30, 6 da tarde a tocar, hai dúas orquestas.
0: Claro.
1: Quer dizer, que a ver, un domingo pouco teña que madrugar outro día e mellor así a media tarde. Non empezará ás 11, 12 ou 1 da mañán, como se fora un viernes ou un sábado.
0: É que
1: bueno,
0: o que máis e o que menos, entes, sendo verán, o 90% traballa o día seguinte, claro. Entón,
1: claro, es... é que aí está. Polo menos se diste como eu viñen aquí, sei que empezaba a ser... Bueno, que eu tando que hacer, dame igual unha que outra. Pero bueno, no caso de aí, non é o mesmo que te empeza a 7, 8 da tarde, que te empeza a 12 ou 1 da mañán. Que diste, bueno, un domingo xa non vou esa hora, onde vas.
0: Pero ti mira que o fenómeno verbena en Galicia vai máis alá, porque falamos do domingo, pero ti poste no verán, e hai festas todos os días, un martes, un mércores, un xoves, con orquestas atas tantas da mañá. Está a tope. Entón, quero dicir...
1: Ah, no, eso sí, pero... Ver,
0: porque non sempre ven resabo de domingo. En vez que no verán, toda a semana. Hai un lunes,
1: no
0: un martes...
1: No verán, non é todos os días, sobre todo o mes de agosto.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: bueno,
0: por eso, por eso.
1: Pero tamén é os días que máis, o sea, que máis xente de vacacións hai.
0: Tamén, é verdad, claro. Sí,
1: verdad,
0: sí,
1: que ela tamén influye, veñen moitos turistas, é unha sí, cousa e outra sí, tamén influye.
0: Pero xa noutras épocas, claro, é verdad. Bueno, xa tes aí, estás contando os días, canto che queda para volver?
1: Quédame hoxe a mañán, despois o jueves xa estou en camiño. Destas horas xa estou volando cara arriba.
0: Xa ves outra vez co sol?
1: Sí, mira, que ven, que xa estaba escoitando aí ao tempo, dixe, bueno, pois que chova hoxe todo o que tiña
0: sí,
1: que chover.
0: Sí, sí, hoxe mañán e o jueves volvo outra vez bon toda a fin de semana, mira
1: ti. Porque aquí hai un sol radiante que isto debemos estar a 30, iso que fai unha brisa, pero bueno, a 30 graus ou por aí estaremos.
0: Que gozado.
1: Eu estou ora mesmo aquí no balcón, teño unhas vistas estupendas, en breve vou ir de...
0: Pero deberías, o que che dicen, deberías de mandarnos unha foto desas vistas para darnos un pouco de envexa, mándanos unha foto ao WhatsApp.
1: Pero teño medo que, xa falei ora con Víctor, teño medo que veña para aquí, a de cara despois
0: No, ¿eh? No, no, que non pode ir, non pode ir, que no. Aquí estamos os dous ben suxeitos, non podemos marchar agora, no. Pero así nos facemos unha idea do que ves dende aí. E polo menos,
1: mira,
0: bueno, pois pues, que nos gusta saber onde están os ouvintes.
1: Pola tarde vou ir a Ardunas para despedirme delas. Se queredes vir a tomar un helado, invito-os.
0: Nos mandas desde ali, desde as dunas, moi ben, estupendo, moi ben. Bueno,
1: bueno,
0: entón estamos pasando ben, están sendo
1: ben,
0: aproveitadas, que guai.
1: Sí,
0: que ben.
1: Sí, sí, nada máis que eu que te digo sempre, para desconectar uns días está ben. Para desconectar, non pensar no traballo, no tal, andar ao teu aire sin hobby, sin horario, sin prisas, facer o que te apeteza, nunha palabra.
0: Sin prisas, claro, sin horario, sin estar madrugando, nin, sí, sí, sí.
1: Sí que tens que estar ali a tal hora, que se mañan tens que madrugar, que se outro día non sei que... Polo menos así unha semana ou 10 días, de vez en cando está ben. Depois non, que despois hai que volver á rutina.
0: A rutina, sí.
1: Despois, a ver, eso está ben unos días, despois hai que volver á rutina.
0: Playa, piscina, verbena, comer así sin máis, sabes, sin ter que facela ni nada, todo unha maravilla.
1: Claro, é que ahora aquí ainda falía ya hai un pouco comida, e dixo, como estás, como vou estar, mamá, como vou estar. Se aquí teño, nada máis que acordarme de chegar ahora ao restaurante, a hora de comer, despois, se quero ir á piscina, vou, se quero pedir algo, pido, se quero ir á playa, vou, se quero ir ás dunas, vou, se quero coller o coche e ir a un parque, vou, o que me apeteza, quero dicir, sin agobios, sin horarios, mellor imposible.
0: Claro, aí cargas as pilas a tope, para despois vir, no, vir con forzas. Non sei que nos dixo outro día, que o Inte dixo, pero Adrián, ah, creo que foi Raquel de Lalín, non sei se escoitaste. Que dixo, pero cantas vacacións ten este home? Digo, pois eu penso que ten máis ou menos como todo mundo, pero dá a impresión de que foi onte cando foi a estrenar, ese fai, foi en abril ou por aí cando fuche, non?
1: Pois aí está, Raquel, se me está escoitando foi eso, teño 15 e 15, na empresa que estou, para que escoiten todos, danos 15 días e 15 días, será que ela, claro, pareceu moitas, pero non, collín 15 en abril e co outros 15 en outubro, o sea, ahora está ano que ven xa nada.
0: Raquel, penso que ten algunhas máis, eh?
1: Ai, bueno, pues...
0: Traballa nun cole, e o verán, que che longo,
1: bueno, pues,
0: eh?
1: Pois aí está, ves, canta a vacación está
0: usted. É xusto, ela, nos di outro día, pero este Adrián, cantas vacaciones.
1: non son profesor, non.
0: Ela traballa no cole, e no, bueno, podes traballar de moitas cousas e tenes vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben. E colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
1: Claro,
0: mellor que os profes, eu penso. Pero bueno, estaba falando dela que nos chame a Raquel e nos conte. Pero eu penso que tenes mellor que os profes porque non ten a mellor tanta responsabilidade, ni que vadeos de cabeza, ni que corrixir exames, nin demais, non? Sino que acabe o seu traballo e olvídase. Pero bueno, isto que o diga ela, que eu estou falando por falar.
1: Non, perda cara, nese sector veñen, como decía, cando estaba estudiando. Os profesores viven ben. Teñen mitad do ano de vacacións, é o que estí. Verano xa collen dos outros meses. Depois nas Navidades, 15 días ou 20. Ven Semana Santa. Ven Carnaval, casa outra semana. É que ao final xa botan máis tempo de vacacións que traballando, pero bueno.
0: Cousa do que estou totalmente a favor, eh? Quero decir, cantas máis vacacións, eu estou encantada, que teñamos vacacións, que teñamos dereitos, que teñamos tempo para descansar, eso é maravilloso. Eu non critico a ninguén porque teña vacacións. É máis, todo está ben, quero decir, os que teñen son merecidas, máis que teñan que ter. Vacacións,
1: sí, sí.
0: Bons salarios, boas condicións, porque logo tamén para dar unha boa educación, como tema da sanidade, como moitos temas, é decir, os traballos hai que valorarlos e hai que dar os seus descansos tamén, eso é fundamental. Bueno,
1: que,
0: con isto non
1: mira...
0: vou facer un mitin porque xa hai que ten que facer que xa temos eleccións aí 29 de novembro, entón,
1: non é cousa miña,
0: pero hai que ter dereitos, eso sí.
1: Hai que ir votar, cada un coas súas ideas, que eu non vou debatir.
0: Bueno,
1: cada un...
0: vamos votar a canción, que xa me van es... votar a min daqui que temos que meter a desconexión de publicidade. Que poñemos?
1: Mira, ponme de Harmonía Show. Xa que escoitamos e recordamos, pome aí unha que veixes ti.
0: Non quedache cansado de Harmonía Show, queres máis no. Harmonía Show. Moi ben.
1: Se poidea levabas para arriba.
0: Mira, a primeira que me sale, que non quede huella, vale, che?
1: Bueno, pois pues sí, mesmo.
0: Como la bailas tú, cumbia, dos hombres y un destino, que non pare la fiesta, el reloj...
1: Pois pues esa, que non pare la fiesta.
0: Que non pare la fiesta,
1: xa que estamos de vacacións, que non pare
0: veña,
1: la fiesta.
0: Veña, que non pare, a seguir.
1: É para recordarche, xa para acabar... O sábado vou ver a Beatriz Abadín. Se queres vir, ali podes vir. Ali que deixe máis cerca que vir aquí, eh?
0: Bueno, pero non sei que me apetecerá máis, eh? Non sei que che diga. Sí, Beatriz, bueno. A vin por aí que tiñan varios sitios, eh? Ten cerca tamén. E creo que tamén volve vin outro sitio cerca de Ordes outra vez, eh? Saliu meu...
1: Sí, en Piñeiro. Xa tuvo o fin de semana pasado.
0: Este
1: pero...
0: fin de semana, algo me saliu daí. Foi esa. Sí.
1: Sí, no, este ano está petando fuerte tamén. Para ser un grupo está... hai bastantes eso.
0: Bueno, este fin de semana vou para outra zona, tócame Pontevedra. Entonces, bueno, hai que cambiar un pouco.
1: Vas para outro extremo, para outra punta.
0: Efectivamente. Bueno, Adrián, bueno, para quen lle dedicamos?
1: Para meus pais, entonces, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos, que pasedes unha boa semana e disfrutar do puente que ven.
0: Moi ben, Adrián, pois tamén disfruta moito, aproveita cada instante a pasalo ben, vale?
1: Non deixes marchar a Víctor tan rápido, DJ.
0: Pero que dixo, que se iba a marchar xa?
1: Non, pero quero dicir, por si lle ven a idea, DJ que non acabe de vir.
0: A idea agora non pode, claro, a idea agora, ainda que teñamos a idea, quedase en eso, en ideas solamente. Hay
1: claro,
0: que...
1: eu agora hasta ano tamén vai me quedar en ideas. Pero bueno, hai que aproveitar mentre se pode.
0: Claro que sí,
1: pero
0: disfruta.
1: Son 15 e 15, se
0: está escutando
1: Raquel,
0: claro.
1: Dixo que son 15 e 15, non son máis.
0: Moi ben, estupendo.
1: Se poderan ser máis tamén escollí, como a todos.
0: Pois pues claro que sí, evidentemente, que lle amarga un dulce, evidentemente.
1: Hombre,
0: O importante é ser profesional, cumplir cando un está e logo cando toca descansar tamén disfrutalo, dende logo, claro que sí. Ademais pues as empresas, se si teñen a xente contenta coas súas vacacións, co seu bo salario e demais, todo funciona moitísimo mellor, así que eso como ten que ser.
1: Aí está.
0: Bueno, Adrián, bueno, vamos bueno, a canción, que non pare la fiesta.
1: Eso, hasta a próxima semana. Venga, pasa semana xa vos chamo desde aí.
0: Boa viaxe de volta, aproveita moito das Canarias. Chao, chao.
1: Vale, gracias, chao.

0: Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Seguimos adelante. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Bonite, estás con Antonio Bonite. Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, Antonio. Muy Bonite. A cubierto una vez más.
1: Bueno, pues eso también está a cubierto, ¿no?
0: Sí. Después del día que tivemos, bueno. Que tivo momentos, bueno. Caramba.
1: Bueno. Bueno, pues primero un vivo para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Y ahora mismo estaba disfrutando, según conectaba, estaba disfrutando do momento, porque a veces cando escribes, bueno, pues o tema na tua página de sí. Facebook, pues ten curiosidade, ¿no? Entonces, sí. empezaba a buscar pues alguna uh-huh. información, ¿no? E sobre todo dun tema que sempre me gustou, como uh-huh. é o tema dos corsarios, ¿no? Bueno, uh-huh. pues aquí si non, é verdade. Aquí como de negativo había unha lembro pues unha serie de tebeos uh-huh. no que o protagonista era un corsario que se chamaba Milton ademais, ¿no? Bueno, pues entonces esas cosas sempre me gustou o tema, ¿no? Entonces, decir que aquí dende o outro extremo do país, do extremo leste, non? Pois dali aquí viñeron moita xente, moito catalán, non que nos ensinou pois entre outras cousas artes de pesca e tamén como uh-huh. Como se trataba o pescado, non? Por exemplo, uh-huh. En fábricas de conservas ou como se utilizaban determinadas artes de pesca, non? Uh-huh. O tema principal de corsarios xogábase normalmente entre os portos de Coruña, uh-huh. Vigo e Bayona, moito máis Vigo e Bayona por unha uh-huh. por a razón de que como ao longo da nosa historia é moi raro atopar momentos nos que non tivésemos ningún tipo de conflito naval ou marítimo con Inglaterra, pois uh-huh. sobre todo en Vigo e Bayona, non? Pois dende o reino, non? Pois permitiuse, sobre todo nos séculos nos séculos XVIII e XIX armar uh-huh. Armar barcos en corso, ¿no? Entonces uh-huh. o que supoñía que bueno, pues podías piratear a gusto, pero pirateabas con baixo bandeira do país, non con baixo a calavera e os sables, ¿no? Entonces un dos máis importantes digamos corsarios, sobre todo que tiña a súa base en Vigo, pois era Buenaventura Marcó del Pont. Buenaventura Marcó del Pont, que no seu tempo logo pois foi regidor de Vigo, alcalde de Vigo, creo que foi durante moitos anos, non? El cando chega a Galicia e monta a primeira fábrica de salazón de salazón e conserva de sardiña, non? Que sei que supoño que sería o primeiro en Vigo e o primeiro prácticamente en Galicia, non? Pois este home, pois co tema do que como pasaba tamén en Bayona, as continuas digamos incursións inglesas, non? Pois sobre todo dos barcos que viñan de América, os barcos españoles, uh-huh. Cuando son saltos barcos españoles, tiveron ese permiso real para armarse en corso e capturar uh-huh. barcos ingleses, ¿no? Para ser de máis de 400 barcos entre as súas vilas, ¿no? Bueno, pois, nunha ocasión, pois, foi a arredores do 1780 casi, ou sete, sí. Pois el armou uh-huh. a 800 homens para repeler un ataque inglés, un ataque naval inglés, non? E dándolles uh-huh. un repaso aos ingleses, que foron moitos máis repasos que lle dimos tamén, que da mesma uh-huh. maneira que eles non sendo, non? Pero hubo para as dúas partes bastante bastante leña, ¿no? Entonces, él con Botín, pues mandó reconstruir a Concatedral de Santa María de Vigo, ¿no?
0: Ah.
1: E ademais donou o que é o Cristo da Victoria, ¿no? Como, bueno, como feito de,
0: sí,
1: de haber dado pues un repaso aos ingleses, ¿no? Por eso foi, supoño que foi pues alcalde durante moito tempo en Vigo, ¿no? Este mozo, ¿no? En Bayona creo había outro mozo que se que se chamaba Lorenzo Olveira, ¿no? Lorenzo Olveira sobre todo pues digamos corseaba, así o poño entre comillas, pues hacia o sur, ¿no? Sobre todo tiña unha pues un barquiño que non era de moito de moito porte, pero que no que levaba un cañón. No, como si fueran os que se dan agora, bueno, que atacan os petroleiros por aí en ese sitio, ¿no? No Cuerno de África. Pois pues él capturaba, ¿no? Con ese, claro, aparece un mercante ou un barquiño que vese sorprendido con ese con ese cañón e bueno, pues solía barrer as cubiertas dos outros barcos, ¿no? Pero que hai un tipo que foi espectacular, que se chamaba Juan León Fandiño. Uh-huh. Este mozo pois corseaba por alá polo Caribe, ¿no? Entonces capturaba moitísimos barcos ingleses, ao mesmo tempo que eles tamén capturaban barcos españoles, ¿no? En unha das bueno, dun asalto, dun abordaxe a un dos barcos ao capitán do navío inglés, ¿no? Cortoulle unha orella, ¿no? Entonces amosoulle a orella e dixo: "Esto que che fago a ti, farello tamén o teu rei", ¿no? Entonces resultou que no parlamento inglés, cando este home chega de volta a Inglaterra, levaba a orella nun frasco, ¿no? Entonces contou o que pasou no parlamento, ¿no? E a que sí, a que non, pues se declarou unha guerra entre España e Inglaterra, ¿no? Pero que ademais tivo repercusión a moitos máis países, ¿no? E resulta que a esa guerra logo lle chamaron a guerra da orella de Jenkins, creo que así que se chamaba o capitán inglés.
0: Na historia hubo xente que nos andaba con tonterías, ¿eh?
1: No,
0: qué maravilla vivir nestas épocas nas que a xente non leva coitelos no pantalón.
1: No.
0: Una chaqueta. Qué medo. E que máis non teñe ningún problema en utilizarlo e facer un anacos de ti.
1: Bueno,
0: Qué horror. Hai moitas barbaridades por aí, ¿eh? A xente tivo sempre moita querencia por cortarlle cousas a xente. Da verdade que é algo curioso.
1: Bueno, o caso, por exemplo, de Benito Soto, ¿no? Benito Soto a Boal, que se foi un pirata moi sanguento, non? Que ademais,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: pois asusticiado nos 25 anos, creo que en Gibraltar, non? Pero sí, era pontevedrés de nacemento. Bueno, pois a León pois capturárono despois dun abordaxe os ingleses, levárono a Inglaterra, sí, pero con todo o tema foi respetado porque consideraban o tío, bueno, pois un home con moitísima destreza e con moitísimo valor, soltárono e volvérono a capturar outra vez co fillo.
0: Toda esta historia e todo o mundo corsario, isto de corsear, como o relacionas ca actualidade, é dicir, e cos tópicos actuais? De que maneira actualizamos esta parte da historia? En que sentido?
1: Bueno, ten o sentido porque inda hai quen pensa, non? E de feito hai vou un poquinho máis atrás de os nosos días, un poquinho máis atrás de cando eu era máis cativo, non? No tema, sobre todo co xente de navegantes de outras zonas, por exemplo, franceses, non? E vascos, bueno, pois aquí era bastante reñido o tema o tema da pesca, non? O sea, quero decir que si non se producían abordaxes
2: bueno, producíanse otras cosas, ¿no? Malos modos, porque se consideraba que aquí, que no. ¿No? Uh-huh. Bueno, ahora supongo que esa fama va hecho que éramos, pues, gente de arrasar, ¿no? Entonces, gente de non respetar, ¿no? Como si nos chamasen piratas, ¿no? Más o menos así, de esa maneira. Bueno, supoño que ahora cambiaron moito as cousas, incluso co tema das meigas. Por exemplo, en Baíñas hubo durante moitos anos unha meiga a que sucedeu, pois, un meigo, uh-huh, que sigue estando por aí, non?
0: Sí.
2: E despois, uh-huh, de curandeiras e curandeiros en Vilela, ali en a rúa onde eu traballei, pois tamén había unha, uh-huh, unha compoñedora, unha curandeira, non? E coñezo algunha botadora de uh-huh, de cartas en Monforte, non? Creo que hai alguna máis se me pode escapar, pero cerca, uh-huh, de donde eu nací tamén había unha meiga, non?
0: Uh-huh.
2: Esa meiga facía ademais curacións, non? Supostamente, uh-huh, milagrosas, non? Entonces, ela utilizaba, solía utilizar un manto e máis unha especie de zoncho de moedas que solía poñer por o suposto enfermo, non? O por o suposto embruxado, digamos, non? Bueno, o ambiente que supoño que utilizaría algún tipo de ervas ou algo así, cocer, porque o que iba a curarse ali se poñía malo, non? Pero malo de verdade, non? Entonces ela solía decir que, bueno, que estaba botando os demos do corpo fora, non? Eso ocurría, non? Ocurría, estaba, uh-huh, podo decir, casi a 500 metros de donde eu vivía estaba esa amigo, que non lembro como se chamaba, eso sí que non me lembro, non? Pero que sí que había, sí que, uh-huh, había moitas. Despois, agora, o tema, bueno, pues seguimos tendo esa fama, non, de desconfiados, máis ben, non desconfiados, sino precavidos, supoño, non? Aquí, uh-huh, o tema de falar, ao millor, pois, un se pode cohibir de uh-huh, falar, sobre todo por unha razón, porque aquí cando ocurriu o tema da guerra civil, empezaron aquí a haber funcionarios que viñan de outras zonas, non? Entonces solía faltar a faltarlle a persona de aquí, cando a persona de aquí pois non sabía, sí, ou non sabía falar castelán, non? Lembro que íbamos, vale, pois os cativos, uh-huh, que íbamos a escola cando algún maior tiña que ir a arreglar algún papel, pois o mellor, uh-huh, ibas casi de traductor, non? Porque, uh-huh, a persona pois coibíase a falar, non? Porque o que estaba fronte da ventanilla a veces faltaba, non? Ao respecto, uh-huh, a persona que iba. Por eso, ese supoño que ese tin de, uh-huh, de desconfiado, pois, pues, de eso, de non querer falar ou ter ese medo de que se metan contigo. Eso ocurría, uh-huh, ocurría de verdade, digo, che, non? Porque,
0: sí, sí, sí,
2: en alguna ocasión teño ido con, uh-huh, con, sobre todo, cabeciña de arriba non falaban a palabra de castelán, o sea, palabra, vaya, era, claro, moi moi galego falante, non, como era, uh-huh, máis ou menos a xente uh-huh, da zona, e prácticamente fuxen os cativos de entonces do meu barrio, a lingua que mamamos, non? E mamamos desa maneira. Despois na escola era outro cantar, uh-huh, porque xa non se permitía.
0: Continuemos.
2: Xa remato, non? O tema da escaleira, os rapaces ahora de agora non saben o que é unha escaleira porque non a viron, así que,
0: claro,
2: non sabemos,
0: claro,
2: se suben ou se
0: ven. Agora hai rampas, sí, hai escaleiras, claro, mecánicas, xa non,
2: eso,
0: xa non se toman ese tipo de decisións, no, efectivamente.
2: Xa non se para unha escaleira sube
0: xa non te paras, efectivamente. Pois, pues, veciñas, Antonio, bueno, seguimos falando, nos seguimos contando. Grazas, bonitinho.
2: Chao,
0: un saludo, muy bonito. Hasta luego. Bueno, de tópicos gallegos queremos hablar esta noche también. Bueno, y cuéntanos cuáles son los tuyos o qué idea tienes con respecto a esto. ¿Qué será esto de la Galicia meiga? Anímate a marcar el 981-13-44-33. Hablemos un rato. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o súmate a La Noche con Esther en Facebook, que hoy están especialmente tranquilos, ¿verdad? Es algo, bueno, curioso. Cada noche tiene su ritmo. Y es verdad que hemos pasado una buena tormenta. Hoy es posible que estemos, bueno, pelín afectados, ¿eh?, por el mundo tormentil. Se cuenta con ello también, ¿eh?, evidentemente. Venga, escuchamos música que habla de magia. Bueno, por aquello de la componente mágica, dicen, de estas tierras y por estos pagos. Vamos a escuchar a Charlie Wilson. Esto se titula así, Magic.